0: Gapopoto he ke gbare tabaski asia enyi vosa sabe gapopo ke o sonale ke bin la yagba ko de ko pata o tian be o la temso le ke be vosa ya do anyi ale be na wa tem trodunku ibrahim be afodi dianti le togwa le ke be vosa sabe nya ya egbo konuta enyi jesi de be wa gbenu le nde pepe ke la tem tete o jodale ala gboanti e wa sogbe na nu mama veveto agba ko do ameke o si enu mu lewa ke wa elan ya ke leni vosa sabe lan e yo wa e di o manedo apaton na home o ne di la o ne honlon sa o e ye ne a holi ka o chan ameko si enu mu lewa ke wa mu kan le ke o le do alo mu kan subo subo ke me o lewa ne mte tengbe lan si o yo gbe te un lan ya po e le be na amena a holi ka wa ameko o tro do wa e le ke be nu mama ya akudo domenyo ba fodede ya ele nyi subo subo ya be afodede nywe to kiki akebe edometorika ke wami le monu popwa emi solido tabaski be azanywe ne amesiame
1: Canal FM de amepe jibok
0: mi le gbrona mi zonde ya be so egbe ya dia to go be ji duwa e ko ga video do e mo memi o di e wan o de gbe fan wo na e so blara gbe wi tra bien ki ki wi vo adinguan ki va ya e ye le ke be chonchian ya e to do di e gbe zirika le di don no to be chonchian alo dodo alo asi dadado e dodo a di ki nti o wa le ke be nkuvi le le do nunti kudo le ke be mo memi yon ti a e so le be le do le du ta chongbo ke wan e gaye ye owe yo e ko yo be super san plan biye jan mandrin kouk bono e ye o la dolita ke be le biye jan den biye we ni di san va ya ke wan wak blombe na biya si le ke e ye kou daro di e ko yo be gaz wala o se be ya koto le be tepe biye jan mandrin kou fan lita e ye kou ngon ro founwa ya ke wan e gada daro nou di gan e kan e klenzi Ogba ona le français gbia me bina pétrole lampan bien jan ma din kou fan e yo sane ya 5 gbia ba to ko to kou le ka bien ni le di lita e ko yo be mélange de temps bien jenni bien ve flan vi le ka le tamene e ni lita e ko ngolo ro funwa e go be nan kan ro di ba si to tro de mu le e yantio ke wan ne ne ye e gao alo e mo memi o be nya e 3 e ye wan Ame ko pona to me nu kuku be nu sion ba kuto jide gbebe nu sion ba lo sion ko yo be energie renouvelable la wa be e pupupu ha so sue ko yo be saer to gua e so blada gbe ke va yon hon konsila de kabli bodo vo so kudo jide gbebe nu sion to me nu kuku yo be e nyanti le setef togo 2000 enyi wona gande ke to di so e so ke va ya ela no ye di kaka na we tri abin ke ke gban vo le ka gwanzi le togo be fio dwa ke le ni lo me ame do dwa le de ka o me ale be na wa tem so po do nti na ku he vo vo vo ko le do te to me nu ku ku be nu sion di le gbebe nu sion aya popo be e nu sion ala ya popo be to tro be e nya o chonti ke wan ha so so an to ke le ni sa era e pe a maton ya yo du anyi ke wan le de ka wo wo me gba kudo e ha so so be jojon kuro di pe 3 ans e pe a maton le consila de kabli bo me a enu me de de be godo o la de mo be na wa de me na du ko me vi o gba kudo a jodo pe to so kudo enu ko patani akitan gba kudo ku re le eye donti to hede ke la na be na nko gbia e la do amana mesiame be la no a mesiame be a lo so pia ne wa tem so ma ke wa a hueto serge adoté enyazi kwe me noto kona to porobe nyo gbo le saer e la konu me na mi so kudo ko sira de ka de do vu kudo ji de gbebe nu sin alo to me nu sin yo be enyanti
2: ko sira ya me amida onu sugbon mi to di kudo mi abe conférence ya ke mi we ya nwa we tro ya bida do gole waskal ni mi o atelier sur le réchauffement climatique mi akpo nke nke mi la te proposer ni mi abe du plolo par ça et so amida e dogo ofelinare ke mi o pompage solaire na parce que si mi ofelina et zoomle wasio donc ami de mi do zonao mi do simina aussi donc ami de po et donc mi wa et jeudi ou vendredi dia mija assemblée générale et weekenda mija mija be azangare ou le CTF qui est entreprise près de 70 à Togo.

0: mais merci en haut, énergie, merci en immobilier, l'innovation, pour les droits.
1: Ça y est,
0: ils ont les pères maintenant. Oh, ça y est, amis, nous sommes bons. Nous sommes bons, nous sommes bons, nous sommes bons, les 27, soit les 40. Tout le monde dit, mis en formation, mis formé en mots, mis formé entreprise, mais on a droit bani do qualité mi créer la belle saer ke mi ate so pero du quoi bate do jesi ajo ko wona do nya kudo ajo ko mle crédible wa ku su subena ne o di la wo solera no va po saer kwa yo mi la tona entreprise ke la te ploi nkwa
2: le dodo vovovo ke o so dade kudo enya yo ntia to hedia le tokoba afode de o mia enu ko pata nyi ku rebe wa tem kasi enu yo ne bana obo boede eye bana alo sopene amesia mia o la link wi 20 e ya e webe na o wo yo yo ne union européenne b ambassadeur à l'OEBTP noto le Togo ke va po gomele le kebe dodo ya mia ke wa e han pour nous pour les français gbeme sokudo le kebe etome nous saint allo di le gbebe nous saint yanti ke wa le biobio yo patantia o po donti allo donti ke la nanyi da eye o la tem so dengble kudo nono me vovo voa o nti Togo e le wo dodo Alebena watema modon kemeye atikilea. E soblaragbe ke va yaye dudon noto ke kona lamese menonobe nyokbo ahweto Jean-Marie Kofi Tesi o nyanyanana ya. Kengbweye o la mamudon ya keme atikilea. O la lenkwido homeo ntia disato homeo medikarika. So wetira benke ke wivwa denke lenye so ke va ya. Vana wetri adengwa benke ke amandren ke gbona. Le homeo patame la hoyo patame ke wa o ne o di savo honu me kuku do jesi voa o la no homa vika kan ke la tem de mona obena wa tem sobe ho wa be mudon ke me ati ke le ale file kwekwe ke fio hala do bena wa ve ho enu ya o lea ame akpe alo fandrin blan evo vekwe di vo o alo mudon akpe alo fandrin blan evo vekwe di vo wa e yo la ma le togo be nou to gangan patame mudon yo ko me ati ke lea Wawe zuko popo bi hasu sui kikona la mesi minono bi nyokbo ke nyi OMSA. E doje si, bena onyi ahwa wonu adodo o dometo de ka si tero ati ke sibe dole lionti e bena na vide adodwe. E wawabe afore de ve ke lewa siya e sina tero emu. Kenana ati kesibe dole lia onti. Enu me kuku ko ole Afrika be zogwe di be zo mea. E de fion bena ne ole zamu don yo ko me ati ke lia. E di e di ya enana bena devi ke we emu la tem duwa lo ati kesibe dole lia la tem hona. E yo la kwa wabe kuku mea lo wabe dole lebe nyo wa odidina kwa tona gokbode. E enu ko pata ati kesibe dole lia la tem blen le fiko ati kesibe dole lia la tem do gan lia. O do jesibe nou me kuku wan. E nana donti a do dwe. Ke wan lepe ame ve ko va yo mea. Mo don yo wa ou milyon de ka e ye to goma. Ke wan eleve verebe na home o pata wale lekebe nyaya so do do wo wome. E ye mo don me nono e hiyan e fafa be game. E mu be game, e ye mi gbaja do ya, ke wa mesia mene nou nou zon vevede nou kok pata la tem nye nou la so myon to miyakbo, e be la hlea ti ke sibe dole le vana miya, miyakbe nou le ekbo, e ye miye veve toa, miya mlon mou dome. Me do akpe, ame veve odo miya beto roro ta zuko ame be nya jojo ekbe toa, e be sempe, e ye mi do pup sheri kwa va, e non miyakbo.
3: Canal FM.

onyamede owo nenene nenyi be nunu amesile wasisi abe gainea omukuna ngolo onana nwame oho ocha ho fa saite bi oten woni nene make onyi honame to ne saite bi le fufufu deme ebe tobe ejire nyagbana e saite bi pobe o ameya o ja tafu ido kunu jia o ola po saite bi la do avu ame fifia si abe ye nto ba vu ne kemi la o kaka mi apota ni godon de pem tutu o ye ni be onyi honame to le nu gedeme